Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Let's write some hits.

0: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în bricolaj, iar tu găsești tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Fie că amenajezi, renovezi sau construiești, te așteptăm în magazinele din Iași. Consilierii noștri sunt alături de tine cu soluții practice și recomandări de produse, de la vopsea și sanitare la articole pentru grădină și materiale de construcții. Te așteptăm în Iași, în cele două magazine Leroy Merlin, calea Chișinăului 23 și șoseaua Păcurari 121. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Let's ride some hits. 3FM.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Iașiul se află printre cele 41 de centre urbane incluse în proiectul pentru introducerea mersului cadențat al trenurilor alături de București, Cluj-Napoca, Timișoara, Constanța, Bacău, Suceava, Botoșani, Piatra Neamț și Vaslui. Trenurile ar urma să circule după un program mai simplu și mai previzibil la intervale regulate, astfel încât călătorii să nu mai fie obligați să verifice de fiecare dată mersul trenurilor. Conceptul se numește mers de tren cadențat și poate transforma radical modul în care se face naveta în jurul marilor orașe. Mersul cadențat presupune trenuri care circulă la intervale regulate și ușor de anticipat, astfel încât transportul feroviar să fie integrat într-o rețea de conexiuni, nu să funcționeze prin curse izolate. Proiectul este derulat de Autoritatea pentru Reformă Feroviară. Contractul pentru elaborarea serviciului de mers cadențat a fost semnat în luna iulie. Investiția depășește 10 milioane de lei, este cofinanțată de Uniunea Europeană și are o perioadă de implementare de 24 de luni. Dacă proiectul va fi pus în practică, în zona Iașului ar putea exista trenuri mai dese, ore de plecare previzibile și conexiuni adaptate fluxurilor de călători. Pensionarii din județul Iași au la dispoziție 235 de bilete pentru seria de tratament balnear, care începe pe 2 septembrie. Casa de pensii Iași a repartizat deja biletele prin programul informatic către solicitanții eligibili. Beneficiarii anunțați au la dispoziție aproximativ o săptămână pentru ridicarea biletelor de la instituție. Lista persoanelor repartizate este afișată atât la sediul casei de pensii, cât și pe site-ul instituției. Această serie este prima completă din acest an. Procesul de contractare a serviciilor balneare a fost întârziat de promulgarea cu întârzierea bugetului asigurărilor sociale. Printre destinațiile disponibile se află Amara, Buziaș, Căciulata, Băile Olănești și Monasa. Pensionarii pot opta și pentru Sovata, Mangalia, Eforie Nord sau Sud, Nicolina sau Bălțătești. Pe listă se mai află Băile 1 Mai, Slănic, Moldova și alte stațiuni balneare. Un sejur durează 16 zile, iar contribuția beneficiarului este stabilită în funcție de cuantumul pensiei. Solicitările se depun la Casa Județeană de Pensii Iași, iar repartizarea locurilor se realizează informatizat. Un pensionar poate beneficia de un singur bilet de tratament balnear într-un an. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat ieri că nu va susține un nou guvern din care să facă parte PSD, acuzând socialdemocrații că nu și-au respectat înțelegerile și programul de guvernare. Liderul PNL susține că România are nevoie de un executiv care să continue reducerea cheltuielilor și consolidarea fiscală și indică între variantele discutate fie o formulă de guverne succesive de centru-dreapta și centru-stânga, fie un guvern tehnocrat de tranziție. Bolojan a afirmat că principala miză este menținerea unei direcții de guvernare bazate pe disciplină bugetară, reducerea cheltuielilor și crearea condițiilor pentru dezvoltare. Premierul interimar a reiterat că nu va susține o formulă de guvernare în care să intre din nou PSD. În condițiile în care ai avut un partener care a tras frâna de mână în guvernare, a votat un guvern în care este acest partid, dar însemna să anulăm toate constatările pe care le-am făcut în această perioadă, a punctat Bolojan. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Rămâneți conectați la frecvențele Viva FM pentru și mai multă muzică bună, dar și pentru informații de actualitate.

0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
4: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
5: Let's write some hits.
6: Viva FM.
5: Morning vibes.
6: Wake up, feel good.
5: Viva FM.

0: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
1: al clinicii Veronica,
0: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Colorici și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brenciu, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii, pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
4: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
3: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM.
7: Morning Vibes.
8: Wake up, feel good.
7: Viva FM.

0: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
1: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
4: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile
4: dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
5: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742-025-461. www.albacazapada.net.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM.
9: Good morning, Viva. Morning vibes.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Trenul metropolitan Iași a fost inclus de guvern în strategia feroviară 2026-2030, pe o listă scurtă de 6 proiecte care ar urma să fie dezvoltate în parteneriat cu CFR ESA. Iași îl ocupă locul al treilea în această listă, după București și Oradea și înaintea proiectelor propuse pentru Sibiu și Cluj. Potrivit strategiei, 22 de municipii reședințe de județ sunt eligibile pentru investiții în trenuri metropolitane, însă doar 6 proiecte sunt prevăzute pentru dezvoltare în perioada următoare. La Iași, proiectul a fost depus la finalul lunii iulie pentru finanțare prin programul Transport 2021-2027. Evaluarea nu este încă finalizată. Investiția este estimată la peste 1 miliard 200 milioane lei și include, pe lângă lucrările de infrastructură, achiziția 4 trenuri. Autoritățile ieșene speră să obțină finanțarea europeană, iar trenul metropolitan ar putea deveni operațional până în anul 2030. Proiectul este destinat dezvoltării transportului public în zona metropolitană și reducerii presiunii asupra traficului rutier. O nouă marcă culturală a fost lansată în România în anul 2023, derivată din cea clasică a nopții muzeelor și se numește Noaptea Muzeelor la Sate. În acest an va avea loc în data de 29 august și va fi coordonată la nivel național de Asociația DADC, în parteneriat strategic cu Complexul Național Muzeul Astra Sibiu și cu Asociația Centrul Memorial Dr. Gheorghe Tela Bologa din Sibiu. Evenimentul se adresează sutelor de muzee și de colecții private sau de stat, muzeelor vii, caselor memoriale și altor entități culturale și religioase cu valoare istorică, culturală, educativă sau de patrimoniu din spațiul rural românesc. Din județul Iași s-au înscris în această ediție 7 obiective culturale. Centrul cultural Cela Neamțu din Ciura, comuna Ciura, Muzeul Centrului Cultural Ruginoasa, Muzeul Constantin Negruții Hermeziu și Muzeul Vasil Alexandrii din Mircești, din cadrul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, Muzeul Satului Mogoșești, Muzeul Satului Moșna și Muzeul Satului Osoi. Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Federația Operatorilor Români de Transport solicită Parlamentului și Guvernului intervenția legislativă imediată pentru eliminarea breșelor care permit ca efectul reducerii accizei la motorină să fie diminuat sau absorbit pe verigile din amont ale lanțului de formare a prețului. Pentru perioada 16-31 august, statul a redus cu 20% accize la motorină, asumându-și un efort bugetar semnificativ în scop diminuării costurilor suportate de economie, de mediul de afaceri și de consumatorii finali. Transportatorii consideră că în forma actuală legislația permite apariția unei asimetrii în mecanismul de limitare a adaosului comercial. Și asta deoarece activitățile de rafinare și prima vânzare a produselor rezultate din procesarea țițeiului, precum și importurile, sunt exceptate de la mecanismul de limitare a adaosului comercial. Reducerea accizei trebuie să producă un efect măsurabil asupra prețului motorinei. Transportatorii nu pot beneficia de o reducere fiscală doar la nivel teoretic. Dacă avantajul fiscal este absorbit înainte ca produsul să ajungă la consumatorul final, atunci obiectivul intervenției statului este compromis, a declarat Benjamin Lucescu, președintele Federației Operatorilor Români de Transport. Acestea au fost știrile orei. Sunt Ramona Lazar. Vă urez o zi excelentă alături de programele Viva FM.

Este acolo unde ne este gândul în fiecare zi, e vineri. În sfârșit, 21 august, final de săptămână. Cafeaua parcă are alt gust, energia e puțin mai bună și weekendul nu mai e doar o promisiune vagă undeva în depărtare. E aici, îl vedem, aproape îl atingem și tocmai am ascultat-o pe Madonna, ceea ce mi se pare o intrare perfectă în dimineața asta, pentru că vorbim despre o femeie care după mai bine de 4 decenii în muzică rămâne o adevărată legendă pop și uite și un detaliu foarte actual, pentru că anul acesta Madonna conduce chiar lista nominalizărilor la MTV Video Music Awards cu 11 nominalizări la peste 40 de ani de când șoca și fascina lumea la primele ediții VMA, încă e acolo în față, așadar asta da, e longevitate. Da, hai să vedem și ce fel de zi este 21 august în istorie. În 1911, celebrul tablou Mona Lisa a fost furat din muzeul Louvre de un angajat al muzeului. Culmea, nu? Culmea și culmea culmilor, furtul a fost a contribuit enorm la celebritatea pe care tabloul avea să o capete ulterior. A fost recuperat 2 ani mai târziu. Și tot pe 21 august, dar în 1991, Letonia și-a recâștigat independența de plină față de Uniunea Sovietică. Și dacă rămânem în zona muzicii, pe 21 august 1961, Patsy Cline înregistra Crazy, piesa scrisă de Willie Nelson, care avea să devină unul dintre cântecele ei emblematice. Și mai avem ceva simpatic tot astăzi, dar în 1986 s-a născut Usain Bolt, deci dacă simți că vineri trebuie să fugim puțin mai repede către weekend, avem și patron spiritual pentru asta. Așa că avem de toate în dimineața asta. Madonna, muzică, puțină istorie, Mona Lisa dispărută și cel mai important, ziua de vineri. Eu sunt Ada, tu ești în Morning Vibes până aproape de ora 12 și rămâi cu Damiano, Sugar Dance Club. Bună dimineața!

0: dacă și tu mai ești genul de om care își scrie ideile pe o foaie, își face lista cu pixul sau mâzgălește pur și simplu ceva într-un caiet în timp ce gândește, să știi că nu ești deloc demodat, ba chiar s-ar putea să ai un avantaj. Psihologii spun că atunci când scrii de mână, creierul tău e obligat să lucreze mai mult decât atunci când tastezi. De ce se întâmplă chestia asta? Pentru că la tastatură poți scrie atât de repede încât ajungi uneori doar să reproduci informația. În schimb, când scrii cu pixul pe hârtie, ești mai lent și atunci creierul ce trebuie să facă? Trebuie să facă un fel de selecție. Ce e important, cum formulez, cum leg ideile între ele, cum le scriu, trebuie să scriu și corect și așa mai departe. Și exact de aici vine și avantajul. Scrisul de mână pare să ajute mai mult atunci când trebuie să înțelegi concepte, să analizezi sau să rezolvi probleme mai complexe. Deci, poate caietul, agenda pe care o porți mereu după tine chiar își merită locul lângă. Și, sincer, eu înțeleg perfect, unele lucruri parcă se așează altfel în cap când le vezi scrise de mâna ta, plus că există și satisfacția aceea foarte mică, dar reală, când tai ceva de pe o listă. Așa că azi avem o victorie. Victorie pentru pix, hârtie și oamenii care încă își notează lucrurile old school, oamenii care citesc de pe o carte fizică, da, răsfăiesc paginile și simt prezența ei, și de ce nu fac parte din aceia care încă fac lucrurile acestea. Ada, sunt, tu ești în Morning Vibes, e vineri, deci dacă îți faci lista pentru weekend, poate o scrii de mână. Se pare că și creierul tău va aprecia acest lucru. 8 și 21 de minute.
1: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul

0: șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în bricolaj, iar tu găsești tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Fie că amenajezi, renovezi sau construiești, te așteptăm în magazinele din Iași. Consilierii noștri sunt alături de tine cu soluții practice și recomandări de produse, de la vopsea și sanitare la articole pentru grădină și materiale de construcții. Te așteptăm în Iași, în cele două magazine Leroy Merlin, calea Chișinăului 23 și șoseaua Păcurari 121. Leroy Merlin, pentru case fericite.
2: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, furar de fericire din 1996.
6: Let's ride, zombie.

0: Dacă îți place tenisul, uită o veste care face US Open-ul mult mai interesant anul acesta. Carlos Alcaraz revine. Spaniolul a confirmat că va juca la New York după o pauză de aproximativ 4 luni cauzată de o accidentare la încheietura mâinii drepte. El n-a mai jucat oficial din aprilie și a ratat inclusiv Roland Garros și Wimbledon. Revine însă direct cu o misiune serioasă să-și apere titlul de campion la US Open. Numai că partea și mai interesantă este posibilitatea reluării duelului cu Jannik Sinner. Cei doi au dominat în ultimii ani tenisul masculin, dar și Sinner vine după probleme medicale la genunchi, iar participarea lui la New York depinde de recuperare. Deci avem puțin suspans până începe turneul. Îl avem pe Alcaraz revenit după 4 luni, fără niciun meci oficial de pregătire pe hard înainte de US Open, și așteptăm să vină și Sinner, să vedem dacă primește și el unde verde să joace. Iar dacă amândoi sunt sănătoși, da, putem primi din nou unul dintre duelurile care au făcut tenisul atât de spectaculos în ultima perioadă. US Open începe la finalul acestei luni, iar eu zic că tocmai ni s-a adăugat un motiv să-l urmărim, mai ales cei care sunt împătimiți de acest sport. Ada, suntem în Morning Vibes până aproape de ora 12. Mergem mai departe cu muzica bună, rămâi cu mine!
1: Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
3: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Mesaj de conștientizare.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits. Viva FM.

0: Și dacă te-ai trezit cu senzația că vara s-a hotărât să ne mai arate odată cine e șefa, cam așa e. E vineri 29 august, iar valul de căldură rămâne cu noi și în următoarele zile. Informarea ANM e valabilă până luni 24 august la ora 10, iar în cea mai mare parte a țării sunt așteptate maxime între 33 și 40 de grade. Și pentru noi în Moldova mai este în vigoare până astăzi la ora 10 codul galben emis pentru temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și confort și disconfort termic. Confortul nu îl avem decât dacă avem probabil ace unde stăm. Așa că dacă ieși din casă astăzi, ia-ți apa cu tine, caută umbră cât poți, cât găsești și nu te lăsa păcălit de faptul că dimineața încă pare suportabilă. Până după amiază, termometrul are alte planuri cu noi. E drept că dimineața chiar pare foarte interesantă, mai ales că vorbim despre nopți tropicale în unele zone, adică temperaturi care nu mai coboară sub 20 de grade. Și partea bună este că e vineri. Totuși ne îndreptăm spre weekend. Deci da, e cald, e vară în toată regula, dar weekendul e la câteva ore distanță și parcă suportăm altfel și gradele când știm că ne apropiem de două zile libere. Ne apropiem și de fixul orei 9, când avem știri cu Ramona Lazar. Rămâi în Morning Vibes!
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
4: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
9: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
8: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
9: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
10: Let's write some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Iașiul se află printre cele 41 de centre urbane incluse în proiectul pentru introducerea mersului cadențat al trenurilor alături de București, Cluj-Napoca, Timișoara, Constanța, Bacău, Suceava, Botoșani, Piatra Neamț și Vaslui. Trenurile ar urma să circule după un program mai simplu și mai previzibil la intervale regulate, astfel încât călătorii să nu mai fie obligați să verifice de fiecare dată mersul trenurilor. Conceptul se numește mers de tren cadențat și poate transforma radical modul în care se face naveta în jurul marilor orașe. Mersul cadențat presupune trenuri care circulă la intervale regulate și ușor de anticipat, astfel încât transportul feroviar să fie integrat într-o rețea de conexiuni, nu să funcționeze prin curse izolate. Proiectul este derulat de Autoritatea pentru Reformă Feroviară. Contractul pentru elaborarea serviciului de mers cadențat a fost semnat în luna iulie. Investiția depășește 10 milioane de lei, este cofinanțată de Uniunea Europeană și are o perioadă de implementare de 24 de luni. Dacă proiectul va fi pus în practică, în zona Iașului ar putea exista trenuri mai dese, ore de plecare previzibile și conexiuni adaptate fluxurilor de călători. Pensionarii din județul Iași au la dispoziție 235 de bilete pentru seria de tratament balnear, care începe pe 2 septembrie. Casa de pensii Iași a repartizat deja biletele prin programul informatic către solicitanții eligibili. Beneficiarii anunțați au la dispoziție aproximativ o săptămână pentru ridicarea biletelor de la instituție. Lista persoanelor repartizate este afișată atât la sediul casei de pensii, cât și pe site-ul instituției. Această serie este prima completă din acest an. Procesul de contractare a serviciilor balneare a fost întârziat de promulgarea cu întârzierea bugetului asigurărilor sociale. Printre destinațiile disponibile se află Amara, Buziaș, Căciulata, Băile Olănești și Monasa. Pensionarii pot opta și pentru Sovata, Mangalia, Eforie Nord sau Sud, Nicolina sau Bălțătești. Pe listă se mai află Băile 1 Mai, Slănic, Moldova și alte stațiuni balneare. Un sejur durează 16 zile, iar contribuția beneficiarului este stabilită în funcție de cuantumul pensiei. Solicitările se depun la Casa Județeană de Pensii Iași, iar repartizarea locurilor se realizează informatizat. Un pensionar poate beneficia de un singur bilet de tratament balnear într-un an. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat ieri că nu va susține un nou guvern din care să facă parte PSD, acuzând socialdemocrații că nu și-au respectat înțelegerile și programul de guvernare. Liderul PNL susține că România are nevoie de un executiv care să continue reducerea cheltuielilor și consolidarea fiscală și indică între variantele discutate fie o formulă de guverne succesive de centru-dreapta și centru-stânga, fie un guvern tehnocrat de tranziție. Bolojan a afirmat că principala miză este menținerea unei direcții de guvernare bazate pe disciplină bugetară, reducerea cheltuielilor și crearea condițiilor pentru dezvoltare. Premierul interimar a reiterat că nu va susține o formulă de guvernare în care să intre din nou PSD. În condițiile în care ai avut un partener care a tras frâna de mână în guvernare, a votat un guvern în care este acest partid, dar însemna să anulăm toate constatările pe care le-am făcut în această perioadă, a punctat Bolojan. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Rămâneți conectați la frecvențele Viva FM pentru și mai multă muzică bună, dar și pentru informații de actualitate.

0: globală, adică o persoană care să călătorească timp de 8 săptămâni prin Europa și să vorbească pur și simplu cu oameni necunoscuți din mai multe orașe. Traseul sună foarte bine, călătorești prin Roma, Barcelona, Lisabona, Paris, Dublin, Atena, Amsterdam și Berlin, iar în fiecare oraș trebuie să intre în vorbă cu localnicii, să-ți notezi experiențele și să vezi cât de prietenoși și deschiși sunt oamenii. Și acum vine partea care probabil ne interesează cel mai tare. Salariul este de aproximativ 2630 de euro pe lună, iar partea și mai bună este că compania plătește separat zborurile, cazarea la hotel și activitățile. Pentru cele 8 săptămâni ajungi la aproximativ 5260 de euro, fără să scoți din buzunar banii pentru transport sau pentru hotel. Condițiile? Să fii energic, să fii comunicativ, independent, să-ți placă să cunoști oameni noi și să poți călători liber prin Uniunea Europeană, iar dacă mai știi și o limbă străină în plus, cu atât mai bine. Ca să aplici, e nevoie de CV și de un videoclip de prezentare de vreo 3-4 minute în care să vorbești despre tine. Și sincer, dacă tu ești omul care intră într-un loc unde nu cunoaște pe nimeni și după 20 de minute deja știi povestea ospătarului, a taximetristului și a doamnei de la masa de lângă, cred că tocmai ți-ai găsit jobul. Suntem în Morning Vibes, împreună, e vineri și dacă tot visăm la weekend, hai să visăm direct și la 8 săptămâni prin Europa cu hotelul și avionul plătite. 9 și 19 minute.
1: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
2: al clinicii Veronica,
1: dar și părintele a numai puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley the Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brain, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Patrui Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium. Beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. Bloc 939 în Iași.
5: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
6: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
7: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
8: Biz, biz, biz.
9: Sunt albine pe aici?
8: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
9: Ah, ai dreptate.
8: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici

0: și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
1: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
0: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
2: Let's write some hits.

0: dacă ai aerul condiționat pornit de dimineață și simți că zilele astea factura la curent începe deja să te privească puțin mai urât, să știi că nu ești singur. Noul val de caniculă pune presiune serioasă pe sistemul energetic național, iar la orele de vârf România ar putea avea nevoie de peste 7200 de megawați. Problema e că una din centralele pe cărbune de la Turceni, grupul 5, s-a oprit din cauza unei avarii. Asta înseamnă că o parte importantă din necesarul de energie va trebui acoperită din energie eoliană și din importuri, iar seara importurile ar putea să treacă de 2000 de megawați. Partea bună e că autoritățile spun că nu există în acest moment un risc pentru siguranța alimentării cu energie. România are interconectări cu alte state care permit schimburi de până la aproximativ 4000 de megawați, suficienți, se pare, pentru a acoperi necesarul estimat în această perioadă, doar că există și un revers. Bineînțeles, energia cumpărată din alte țări vine, evident, cu un cost, iar pe termen mai lung se caută și alte soluții. ANRE a adoptat inclusiv un regulament prin care marii consumatori ar putea fi plătiți să reducă temporar consumul în orele de vârf. Adică, tradus foarte simplu, când toată România ajunge acasă, pornește aerul condiționat și spre nu mai pot de cald, sistemul energetic spune și el exact același lucru: nu mai pot nici eu să fac față. Așa că, dacă tu te lupți zilele astea cu termometrul, să știi că și rețeaua electrică face cam aceeași muncă și poate ar fi bine să o ajutăm cumva, să nu mai punem atât de multă presiune pe ea. Suntem în Morning Vibes, este vineri și până la 12 mergem mai departe cu muzică bună și cu energie. 9 și 34 de minute.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
4: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul eveniment.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
5: Vândut!
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește!
8: Mesaj de conștientizare.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Let's ride, zombie.

0: zilele următoare, stai liniștit pentru că am căutat eu puțin pentru tine și avem variante și prin Suceava și prin Iași. Dacă ești, de exemplu, în Suceava și ai chef de muzică live, chiar de astăzi începe Cetatea de Rock a Sucevei, două seri în șanțul de apărare al cetății de scaun, cu start de la ora 19:30. În seara asta îi ai pe Electric Humidity, Red Room Grunge și Cargo, iar mâine va urca pe scenă Exuviat, Anna și Vița de Vie. Dacă vrei însă ceva cu totul diferit, la Fălticeni continuă până duminică Festivalul Internațional de Teatru pentru Tineret Grigore Vasiliu Birlic, cu spectacole, monologuri, ateliere, expoziții și tot felul de întâlniri artistice. Iar duminică, spre exemplu, poți să tragi o fugă până la Cacica, pentru că are loc acolo la strânsura de pe Rodina, în Pârtești de Sus, dacă ai chef, bineînțeles, de folclor, de fanfare și atmosfera aceea autentică de Bucovina. Iar dacă ești prin Iași, ei bine, weekendul se anunță și el foarte aglomerat. În piața Palatului Culturii are loc Inimo 2026, sâmbătă și duminică, iar pe scenă sunt anunțați artiști precum Smiley, Vescan, Horia Brenciu, Andia și Direcția 5, într-un festival care are scop caritabil. Tot la Iași ai târguri, activități pentru copii, experiențe imersive la Mina, iar duminică seara, dacă vrei ceva complet diferit, poți merge și la un concert cu Taraful de la Vârbilău, trebuie doar să dai un search acolo. Deci scuza asta cu n-am ce face în weekend nu prea mai ține de data asta. Ai rock la cetate, teatru, tradiții bucovinene, concerte în centrul Iașului, trebuie doar să alegi unde îți duci energia de vineri. Vorbim și despre ce se întâmplă în Botoșani, în Bacău și în Neamț imediat, dar mai luăm o pauză că mă doare gura. 9:51 de minute, 10 minute, 9 minute mai avem de fapt până la fixul orei 10. Era ceva cu 10:10 și am zis că sună mai bine. Hai, te pup!
1: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în bricolaj, iar tu găsești tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Fie că amenajezi, renovezi sau construiești, te așteptăm în magazinele din Iași. Consilierii noștri sunt alături de tine cu soluții practice și recomandări de produse, de la vopsea și sanitare la articole pentru grădină și materiale de construcții. Te așteptăm în Iași, în cele două magazine Leroy Merlin, calea Chișinăului 23 și șoseaua Păcurari 121. Leroy Merlin, pentru case fericite.
2: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
6: Timpul tău contează! Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
7: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
8: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
7: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
8: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
7: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.

Show me.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Compania APA Vital va efectua lucrări de reparații la castelul de apă de la Săbăoani, unul dintre punctele importante de pe traseul sistemului de alimentare cu apă din sursa Timișești spre Iași. Operatorul regional a semnat contractul cu firma ieșeană Nicola Mar, valoarea lucrărilor fiind de circa 1 milion de lei. Cunoscut și drept turnul de apă, obiectivul se află la aproximativ 2 km est de localitatea Săbăoani, județul Neamț, pe terasa superioară a râului Siret. Construcția are rolul unui turn piezometric în cadrul aducțiunii Timișești-Iași, sistemul prin care apa captată din zona Timișești este transportată spre județul Iași. Zona are și o particularitate arheologică. În repertoriul arheologic național este înregistrat situl arheologic de la Săbăoani, turnul de apă, aflat tot la circa 2 km est de sat. Situl cuprinde o așezare și o necropolă datate în secolele 2-3 după Hristos. Acestea figurează și în lista monumentelor istorice din județul Neamț. Primăria Pașcani a demarat o campanie de verificare și combatere a ambroziei pe raza localității, mobilizând echipe din cadrul instituției pentru curățarea domeniului public și privat al orașului. În cadrul acțiunilor recente de monitorizare, primarul Marius Pintilie a ieșit pe teren alături de reprezentanții poliției locale și ai serviciului spații verzi pentru a evalua direct situația răspândirii acestei buruieni. Ambrozia provoacă alergii grave multor locuitori. Din acest motiv, primarul Marius Pintilie a făcut un apel către toți proprietarii de terenuri din Pașcani să își verifice proprietățile și să elimine planta. Echipele de la Spații Verzi acționează pentru curățarea tuturor suprafețelor aflate în proprietatea publică sau privată a primăriei. Administrația locală subliniază că respectarea regulilor de către toți proprietarii este importantă pentru a reuși stârpirea acestei buruieni. Ministerul Educației și Cercetării aduce o serie de modificări legislației de acordare a burselor școlare în preuniversitar, începând cu anul școlar viitor. Proiectul de hotărâre a fost pus în consultare publică pe 17 august și ar urma să modifice modul în care sunt acordate bursele, în primul rând prin reducerea perioadei. Până acum, elevii primeau burse de merit pentru olimpici, tehnologice și cele sociale pe tot parcursul anului școlar, adică și în vacanțe. Reducerea perioadei este ascunsă în textul proiectului, la vedere prin sintagma în perioada cursurilor școlare, inclusiv în perioada pregătirii practice. În fapt, însă, proiectul menționează că toți elevii beneficiari nu vor mai primi bursele în cele 3 luni de vacanță dintre anii de studiu. Toți copiii și familiile acestora care luau bursele, inclusiv în vacanțe, vor fi afectați de decizie. Cei mai loviți vor fi copiii din familii dezavantajate social și cei bolnavi. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

poți să faci prin Suceava și prin Iași dacă îți începi weekendul și dacă ești prin zonă. Dar dacă ești în Botoșani, spre exemplu, ai Festivalul Instituțiilor de Cultură cu evenimente în centrul istoric, teatru, muzică și spectacole cu acces gratuit. Deci poți să ieși la o plimbare și să dai peste ceva frumos fără să-ți faci neapărat un plan foarte complicat. În altă ordine de idei, dacă ești în Bacău și ai chef de o escapadă, la Dărmănești începe weekendul acesta Blues in the Garden Festival, 3 zile de astăzi până duminică, cu blues live și atmosferă de festival în mijlocul naturii pe Valea Uzului. Și, sincer, combinația muzică live plus munte plus weekend sună foarte bine, e mai răcoare oricum acolo. Iar dacă ești prin Piatra Neamț, de sâmbătă începe Urbea Food Fest în Parcul Central, ai street food, live cooking, activități, relaxare și scuza perfectă să spui am ieșit doar la o plimbare și să te întorci acasă după 3 feluri de mâncare. Deci weekendul ăsta

despre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio. Let's ride, zombie.

0: Eu zic că dacă tot sunt la muncă, chiar dacă îmi place munca pe care o fac în fiecare zi, vorbesc despre muncă. Și dacă tu ai un program de muncă din acela în care azi stai, spre exemplu, 6 ore, mâine 12, într-o săptămână lucrezi foarte puțin și în următoarea aproape că nu mai știi când ajungi acasă, să știi că organismul tău simte tot haosul ăsta. Un studiu de făcut pe peste 61.000 de americani activi profesionali arată că nu contează doar câte ore muncești, ci și cât de mult se schimbă programul tău de la o lună la alta. La bărbați, variațiile mari ale programului au fost asociate cu un risc mai mare de deteriorare a stării de sănătate. De exemplu, la un program foarte instabil, probabilitatea estimată ajungea la 38% față de 28% pentru un program stabil de 40 de ore pe săptămână. La femei, lucrurile s-au văzut puțin diferit. Problemele de sănătate au fost mai des legate de reducerea programului, absențe sau chiar părăsirea temporară a locului de muncă. Și, sincer, pare că are sens. Dacă tu nu știi când muncești, când dormi, când mănânci și când ai timp pentru tine, cu siguranță nici corpul tău nu mai știe exact ce program să urmeze. Și atunci se creează haosul. Așa că poate lecția de azi e simplă. Nu doar munca multă obosește, ci și munca imprevizibilă. Iar dacă programul e haotic astăzi, măcar un lucru rămâne stabil. Până la ora 12 ai muzică bună aici în Morning Vibes.
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
4: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
5: Teraservutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
6: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
1: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996. Mesaj de conștientizare.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
8: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
9: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
1: Mesaj de conștientizare.
10: Let's ride zombie hits. Viva FM.

0: Uite o veste care m-a amuzat puțin. Barbie și Ken, celebrele păpuși, s-au schimbat în ultimii 30 de ani, cam cum ne-am schimbat și noi. Mai exact, s-au mai rotunjit. Un studiu realizat de cercetători din Australia a comparat păpușile de acum cu modelele de acum 3 decenii și cu măsurătorile corporale ale unor adulți reali. Concluzia e că Barbie și Ken au devenit mai realiști ca proporții. Barbie, de exemplu, are astăzi forme mai apropiate de cele ale unei femei reale. Talie, șolduri și proporții mult mai naturale, iar Ken s-a schimbat și el, chiar dacă într-o măsură mai mică, pentru că cercetătorii spun că încă mai are niște glezne suspect de subțiri. Și partea importantă e că în ultimii, în urmă cu 30 de ani, proporțiile păpușilor clasice erau atât de nerealiste, încât autorii studiului spun că mai puțin de o persoană din 10 milioane ar fi putut să le aibă în realitate. Între timp, Barbie nu s-a schimbat doar la siluetă. Ai acum o mulțime de tipuri de corp, nuanțe ale pielii, coafiuri, culori ale ochilor și stiluri diferite, și mi se pare important pentru că pentru foarte mulți copii păpușile sunt printre primele imagini despre cum ar trebui să arate un adult. Deci, da, după 10 de ani în care noi încercăm să arătăm ca Barbie, se pare că Barbie a început în sfârșit să semene mai mult cu noi. E mai sănătos așa. Suntem în Viva FM la 10 și 49 de minute și 50 în câteva secunde și la 10 minute distanță de fixul orei 11 și de știri naționale.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
3: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
6: al clinicii Veronica,
5: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley the Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Colorici și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brain, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
6: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
7: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonete, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Let's ride, zombie.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a desemnat câștigătorul licitației pentru concesionarea primelor două spații de servicii de pe autostrada Moldovei A7. Potrivit anunțului oficial făcut de directorul companiei Cristian Pistol, compania MOL România va prelua proiectarea, amenajarea, operarea și întreținerea obiectivelor. Cele două spații de servicii vor fi construite pe ambele sensuri de mers ale autostrăzii A7, în zona localității Valea Râmnicului, la kilometrul 91. Contractul de concesiune are o durată de 20 de ani. Fiecare spațiu de servicii va fi dotat obligatoriu la standarde moderne, oferind conducătorilor autoparcări sigure pentru autoturisme, autocamioane și autocare, stații de distribuție carburant și minimum 4 puncte de reîncărcare rapidă pentru vehicule electrice în fiecare spațiu, spații comerciale, unități de tip snack bar, toalete publice și cabine de duș. Procedura de semnare a contractului de concesiune va fi inițiată imediat după expirarea perioadei legale destinate depunerii contestațiilor sau după soluție definitivă acestora, conform legislației în vigoare. Ministerul Educației și Cercetării aduce o serie de modificări legislației de acordare a burselor școlare în preuniversitar, începând cu anul școlar viitor. Proiectul de hotărâre a fost pus în consultare publică pe 17 august și ar urma să modifice modul în care sunt acordate bursele, în primul rând prin reducerea perioadei. Până acum, elevii primeau burse de merit pentru olimpici, tehnologice și cele sociale pe tot parcursul anului școlar, adică și în vacanțe. Reducerea perioadei este ascunsă în textul proiectului, la vedere prin sintagma în perioada cursurilor școlare, inclusiv în perioada pregătirii practice. În fapt, însă, proiectul menționează că toți elevii beneficiari nu vor mai primi bursele în cele 3 luni de vacanță dintre anii de studiu. Toți copiii și familiile acestora care luau bursele, inclusiv în vacanțe, vor fi afectați de decizie. Cei mai loviți vor fi copiii din familii dezavantajate social și cei bolnavi. Firmele care vor investi în noi instalații de stocare a energiei electrice pot obține finanțare printr-un program cu un buget total de 150 de milioane de euro, alocat prin Fondul pentru Modernizare. Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că schema urmărește realizarea unei capacități de cel puțin 2174 de megawați pe oră. Sunt eligibile companiile de orice dimensiune, inclusiv cele nou înființate, care desfășoară activități de producție, transport, distribuție, comercializare și depozitare a energiei electrice. Selecția proiectelor se face prin licitație, urmând să fie desemnate câștigătoare proiectele care solicită cel mai mic cuantum al ajutorului pentru fiecare megawatt instalat. Ajutorul este plafonat la 69.000 de euro pe megawatt pe oră, iar cererile pot fi depuse online între 1 septembrie și 30 octombrie, urmând ca punerea în funcțiune să aibă loc în cel mult 48 de luni de la semnarea contractului. Și prosumatorii, persoane fizice, vor beneficia de un program pentru baterii de stocare aferente sistemelor fotovoltaice, cu un buget de 400 de milioane de lei. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți Cafe Lounge.
2: Viva FM.

0: că te gândeai că odată ce intrăm în septembrie scoatem hainele mai groase, puloverele cel puțin, închidem oficial sezonul de vară și ne mutăm mental direct la ceai fierbinte, mai avem puțin de așteptat, pentru că vă spuneam și ieri, dar și astăzi vă spun că ANM a publicat prognoza pentru următoarele 4 săptămâni, adică pentru perioada 24 august-21 septembrie, iar începutul de toamnă se anunță mai cald decât în mod normal pentru mai multe regiuni din țară. Cele mai ridicate abateri de temperatură sunt așteptate mai ales în vest, în nord, centru și sud-vest. Cu alte cuvinte, septembrie vine în calendar, dar vara pare că nu vrea să-și strângă încă lucrușoarele, așa că dacă mai ai încă rochii de vară nepurtate, sandale care n-au prins suficientă vacanță sau planuri de terasă, seara târziu nu le pune departe chiar acum. Nu mă supăr deloc, să știi, dacă mai stoarcem câteva zile frumoase din vara asta. Numai să rămână în zona aceea de soare plăcut și seri bune de ieșit, să nu ne mai testeze termometrul cu vreo 40 de grade. Deci, da, toamna începe oficial în curând, calendaristic, dar din punct de vedere al temperaturilor, s-ar putea să vină cu un aer serios de vară și vacanță prelungită, chiar dacă nu vom mai avea vacanță unii dintre noi, vorbesc aici, bineînțeles, de cei mici. Ada sunt, noi suntem la Viva FM, e vineri și parcă informația asta merge perfect cu starea zilei. Încă nu închidem vara și, mai important, în câteva ore deschidem weekendul.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
3: Let's ride!

0: informații interesante despre felul în care cheltuim banii în România. Se pare că în prima jumătate a lui 2026, românii au cheltuit mai puțin pe jocuri de noroc și alte activități creative. Cifra de afaceri din domeniu a scăzut cu 16% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor INS. Și dintre principalele servicii analizate, asta este chiar cea mai mare scădere. Mai avem însă minusuri, bineînțeles, și la hoteluri și restaurante, unde cifra de afaceri a coborât cu 12%, dar și la serviciile de coafiură și înfrumusețare, cu aproape 14%. În schimb, uite partea interesantă, agențiile de turism și tur operatorii au crescut cu 17,4%, adică poate punem mai puțin bani pe noroc și ceva mai mulți pe vacanțe. Și sincer, dintre cele două, eu știu unde aș investi banii, mai ales că e vorba despre o piață care rămâne uriașă. În 2024, românii au mizat peste 96 de miliarde de lei la jocuri de noroc. Așa că, dacă tot e vineri și vine weekendul, poate norocul cel mai bun nu e la aparate sau la pariuri, poate e să prinzi vreme bune, să găsești o terasă liberă, să, nu știu, să bifezi o vacanță următoarea, dacă ai avut-o deja pe cea de vară, și să ai lângă tine oamenii cu care chiar îți place să-ți petreci timpul. Adea sunt, noi suntem la 11 și 33 de minute.
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
1: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
3: Mesaj de conștientizare.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
5: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
3: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits. Viva FM.

0: Ce săptămână a fost oare pentru tine? Că am ajuns la finalul ei. Am început-o cu energia aia de după concediu, în care corpul era la muncă, dar mintea mai avea puțin nisip între degete și chef de vacanță. Apoi încet, încet ne-am reintrat în ritm. Am vorbit despre vreme care ne-a plimbat de la răcoare la caniculă, despre coduri galbene, nopți tropicale și temperaturi care n-au vrut deloc să ne lase să uităm că încă este august. Am vorbit și am trecut prin povești din lumea asta mare, de la Jakarta care se scufundă, la eclipse, la trenuri, la tehnologie, la sănătate, la muzică, filme și oameni care ne-au impresionat, dar și la performanțe românești care ne-au făcut să spunem pe bună dreptate bravo, sunteți de-ai noștri. Am vorbit și despre Suceava, despre cetatea care devine weekendul ăsta cetatea de rock, despre evenimente prin Iași, Botoșani, Bacău și Neamț și practic ne-am făcut și planul de weekend împreună. Am râs și de prosopul de 500 de euro din Italia, de apa de 8 euro din Nisa, de Barbie și Ken care s-au mai împlinit așa la corp și de faptul că uneori și o simplă cafea poate fi o strategie serioasă de supraviețuire. Eu sunt Ada și îți mulțumesc că ai fost cu mine săptămâna asta aici și în Morning Vibes și în Cafe Lounge și în ce mai vrei tu. Cert este că suntem în fiecare zi pe frecvențe la Viva FM. Îți doresc un weekend cu soare, cu energie bună, cu odihnă și cu cât mai multe momente în care să spui da, mai fac chestia asta că îmi face bine. Te las și cu Alina din Iași, care îți face și mai bine și mai bună ziua de asta, și te las și cu știrile de la ora 12 cu Narcisa Marian. Ne auzim curând. Până atunci, fă-ți zilele frumoase și nu uita că energia bună se molipsește, se ia, așa că dă-o și tu mai departe. Hai, ceau și cu weekend fain!
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniiași.ro.
2: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
1: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut?
5: Moldova vrea autostradă.
4: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
6: Let's write some hits. Viva FM.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Compania Apa Vital va efectua lucrări de reparații la castelul de apă de la Săbăoani, unul dintre punctele importante de pe traseul sistemului de alimentare cu apă din sursa Timișești spre Iași. Operatorul regional a semnat contractul cu firma ieșeană Nicola Mar, valoarea lucrărilor fiind de circa 1 milion de lei. Cunoscut și drept turnul de apă, obiectivul se află la aproximativ 2 km est de localitatea Săbăoani, județul Neamț, pe terasa superioară a râului Siret. Construcția are rolul unui turn piezometric în cadrul aducțiunii Timișești-Iași, sistemul prin care apa captată din zona Timișești este transportată spre județul Iași. Zona are și o particularitate arheologică. În repertoriul arheologic național este înregistrat situl arheologic de la Săbăoani, turnul de apă, aflat tot la circa 2 km est de sat. Situl cuprinde o așezare și o necropolă datate în secolele 2-3 după Hristos. Acestea figurează și în lista monumentelor istorice din județul Neamț. Primăria Pașcani a demarat o campanie de verificare și combatere a ambroziei pe raza localității, mobilizând echipe din cadrul instituției pentru curățarea domeniului public și privat al orașului. În cadrul acțiunilor recente de monitorizare, primarul Marius Pintilie a ieșit pe teren alături de reprezentanții poliției locale și ai serviciului spații verzi pentru a evalua direct situația răspândirii acestei buruieni. Ambrozia provoacă alergii grave multor locuitori. Din acest motiv, primarul Marius Pintilie a făcut un apel către toți proprietarii de terenuri din Pașcani să își verifice proprietățile și să elimine planta. Echipele de la Spații Verzi acționează pentru curățarea tuturor suprafețelor aflate în proprietatea publică sau privată a primăriei. Administrația locală subliniază că respectarea regulilor de către toți proprietarii este importantă pentru a reuși stârpirea acestei buruieni. Ministerul Educației și Cercetării aduce o serie de modificări legislației de acordare a burselor școlare în preuniversitar începând cu anul școlar viitor. Proiectul de hotărâre a fost pus în consultare publică pe 17 august și ar urma să modifice modul în care sunt acordate bursele, în primul rând prin reducerea perioadei. Până acum, elevii primeau burse de merit pentru olimpici, tehnologice și cele sociale pe tot parcursul anului școlar, adică și în vacanțe. Reducerea perioadei este ascunsă în textul proiectului, la vedere prin sintagma în perioada cursurilor școlare, inclusiv în perioada pregătirii practice. În fapt, însă, proiectul menționează că toți elevii beneficiari nu vor mai primi bursele în cele 3 luni de vacanță dintre anii de studiu. Toți copiii și familiile acestora care luau bursele, inclusiv în vacanțe, vor fi afectați de decizie. Cei mai loviți vor fi copiii din familii dezavantajate social și cei bolnavi. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Culti Cafe Lounge.
2: Viva FM.

0: minute și uite cum soarele e aici pe frecvențele Viva FM. Bine te-am găsit sau regăsit în Cafe Lounge. Alina Patcu sunt eu și mă bucur tare mult că uite-ne și astăzi la final de săptămână tot împreună, tot aici pe frecvențele Viva FM. E vineri, da, e vineri oficial, să spunem deja că e weekend, e trecut de amiază, hai că merge, să zicem că e weekend ca să intrăm în energia aia foarte faină și pentru că e început de weekend, cred că e bine să bifăm așa și niște reguli sau niște condiții ca lucrurile să se întâmple fain pentru toată lumea până la final. Am și un regulament foarte clar, în 3 pași, verificat și aprobat de un specialist în bună dispoziție. Hai să ascultăm.
1: Condiția 1. Nu țipăm. Condiția 2. Nu ne certăm. Condiția 3. Nu luăm pietre sau altceva de pe joc.
0: Da, eu zic că dacă îndeplinim primele două condiții, suntem campioni și weekendul e foarte fain până la capăt, nici nu-mi fac griji. E ceva ce n-am fi făcut oricum în mod normal, adică erau bifate deja, dar am zis să apelăm la acest specialist în bună dispoziție, să vedem și noi cam care ar fi lucrurile de bifat, ca la final de weekend să știm că totul e în grafic. Ora 12 și 11 minute și mai am eu o regulă importantă, ascultăm piesele astea faine și ne bucurăm de ele cu tot ce presupune remixul ăsta fain și fresh din playlistul Viva FM. Ca să nu mai tragem de timp, să ne bucurăm cu totul de weekend, propun să și începem. Vom face echipă bună împreună până la ora 16. Voi fi aici la butoane și e playlistul pregătit. Eu sunt și mai pregătită și dau play chiar acum.

Da, pe frecvențele Viva FM, într-o variantă tare faină remixată, care se aude acum la ora 12 și 18 minute aici la Viva FM. Apropo de

0: Ședintele României la masă și să avem o concluzie finală dacă există consens politic pentru adoptarea acestui proiect. În clipa de față, acest proiect este la partide, el nu este asumat de nimeni, este o variantă în discuții.
1: La rândul său, tot pe acest subiect, ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru, transmite că avertismentele Comisiei Europene sunt ferme în privința cheltuielilor cu salariile și că în România nu trebuie să se întindă mai mult decât este plapuma.
2: Riscul acesta de downgrade, de rating, este cu mult mai mare decât doar miza îndeplinirea acestui jal. Trebuie să avem o anumită zonă de prudențialitate și nu există posibilitatea să ne întindem mai mult decât ne este plapuma. Este o lege care presupune o echitate transpusă tehnic într-o evaluare care a fost făcută pe toate funcțiile de Banca Mondială și care îți creează niște intervale pe niveluri de salarizare. Mesajul foarte ferm pe care l-am avut în discuțiile purtate este acela că nu ai cum să ridici o familie ocupațională peste acest nivel de evaluare care este transversal în toată administrația.
1: Un mesaj similar a fost transmis ieri și de ministrul interimar de finanțe, Alexandru Nazare. Acesta a spus într-un mesaj pe Facebook că atâta vreme cât datoria publică este peste 60% din PIB, guvernul nu poate aproba majorări de salarii sau pensii. Cam aici suntem în acest punct legat de legea salarizării. Așa cum spuneam, o nouă întâlnire va avea loc săptămâna viitoare. Urmărim și noi, vedem ce se întâmplă și anunțăm aici detalii pe subiectul acesta, dar și pe multe altele găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro. Ne întoarcem acum la piesele din playlistul de Viva FM, la cafeluța noastră de aici, pentru că suntem în Cafe Lounge, mai avem cam 40 de minute de petrecut la cafea și apoi intrăm în City Vibes. Până atunci te las în continuare cu remixurile astea faine și fresh, mai ales că e zi de vineri.
3: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
4: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
5: Pe 6 septembrie, Iașiul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
6: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
7: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Mesaj de conștientizare.
4: Let's ride some hits.
1: Riva FM. Cafe Lounge.
4: Schimbi banda, nu și frecvența. Viva FM.

0: fără 12 și 47 de minute și energia bună e aici în playlistul Viva FM. Se simte deja că e vineri, nu? Se simte că e weekend. Sper că și pe tine în momentul acesta, piesa aceasta te găsește într-un moment bun, indiferent unde ai fi, prin oraș, cu treburi sau la relaxare. Asta sună și mai bine, dar hai să vedem ce se mai întâmplă cu energia cealaltă, despre care se tot vorbește în ultima perioadă și despre care se și fac declarații și strategii în perioada aceasta. Asta pentru că Ministerul Energiei estimează pentru astăzi un vârf de consum de curent electric de 7200 de megawatți, asta pe fondul caniculei, însă datorită vântului România va importa mai puțină energie electrică, asta pentru a acoperi necesarul pe timpul serii, asta spune secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.
1: Vom avea aproximativ 1100 de megawatți vârful din producție eoliană, ceea ce va fi important pentru seara, pentru că asta va genera o scădere a importurilor. Estimăm că maximul de import va fi la 1500 de megawatți. E o seară de vineri, o seară în care și consumul casnic este poate mai scăzut decât în celelalte zile ale săptămânii, mai ales în marile centre urbane, oamenii mai ies. În general, vineri seara și mașinile de spălat sunt folosite mai puțin decât în alte seri. În sfârșit, prognoza este de 7200 pentru această seară ca vârf și totul este sub control din producția internă și din importuri.
0: Un alt punct de discuție a fost legat de grupul 5 de la termocentrala Turceni, care se pare că va fi pus în funcțiune în cursul zilei de luni. Asta mai precizează secretarul de stat Cristian Bușoi.
1: La Turceni, grupul 5 singurul rămas în activitate din Turceni. Celelalte patru grupuri ale complexului energetic Oltenia sunt la Rovinari. A avut niște probleme tehnice care au determinat decizia corectă a conducerii de a face aceste reparații pe durata zilei de astăzi și a weekendului. Luni la ora 15 se va reconecta la sistemul energetic național. Așa cum spuneam, nu are un impact nici pe securitatea aprovizionării în aceste zile, nici pe prețurile finale către consumatori.
0: Cam astea sunt informațiile legate de ce a declarat secretarul de stat în Ministerul Energiei în legătură cu ce se va întâmpla astăzi și în special în seara zilei de vineri, ora 12 și 49 de minute acum, ceea ce înseamnă că ne apropiem cu pași repezi de fixul orei 13 atunci când vin știrile aici pe frecvențele Viva FM. Eu mă întorc imediat după știri și intrăm tot atunci în City Vibes, așadar mai avem cam 10 minute de cafeluță, de cafe lounge și zic să ne bem cafeaua așa cum se cuvine într-o zi de vineri, adică cu piese faine din playlistul Viva FM care sunt chiar aici.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Casă sau birou imaculat?
4: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
5: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
5: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio. oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
5: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
6: Let's ride some hits. Riva FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Festivalul caritabil Inimo revine la Iași în zilele de 22 și 23 august în piața Palatului Culturii. Evenimentul organizat de Asociația Glasul Vieții îmbină concertele și activitățile pentru familii cu o campanie de sprijinire a copiilor aflați în situații vulnerabile. Ediția din acest an își propune să ajute peste 16.000 de copii din familii cu posibilități materiale reduse. Fondurile strânse vor fi folosite pentru cumpărarea de haine, încălțăminte și rechizite înainte de începerea noului an școlar. Pe scena din piața Palatului Culturii vor urca artiști precum Smiley, Horia Brenciu și HB Orchestra, Vescan, The Urs, Oana Radu, Andia, Andrei Bănuță și Direcția 5. Programul va cuprinde și ateliere, zone de joacă și activități dedicate copiilor. Primarul Mihai Chiric a transmis că festivalul inițiat de părintele Dan Damaschin a devenit o tradiție a Iașului și un exemplu de solidaritate a comunității față de copiii care au nevoie de sprijin. Compania de transport public Iași a lansat o licitație pentru cumpărarea a 20 de autobuze articulate rulate cu o valoare totală estimată la 8,67 milioane de lei. Trei firme au depus oferte, iar acestea se află acum în etapa de evaluare tehnică. Autobuzele trebuie să respecte norma de poluare Euro 6, să aibă o lungime de 18 metri și o capacitate de cel puțin 130 de călători. Vehiculele trebuie să fie fabricate după 2013, să aibă cel mult 750.000 de kilometri parcurși și să beneficieze de o garanție de minimum 6 luni. Valoarea maximă pentru un autobuz este de aproximativ 433.000 de lei, echivalentul la 83.000 de euro. Achiziția face parte dintr-un program mai amplu de extindere a parcului CTP. Municipalitatea a aprobat și 7,65 milioane de lei pentru minibuze destinate traseelor din zona metropolitană, precum și contractarea unui credit de 101 milioane de lei pentru cumpărarea a 20 de autobuze articulate hibride noi. Flota ieșeană a fost completată în ultimii ani și cu 69 de autobuze electrice și 15 tramvaie Bozancaia, achiziționate de Primăria Iași cu fonduri europene. Pe final vă spun că valul de căldură se intensifică în România, iar meteorologii anunță temperaturi care pot ajunge până la 40 de grade în unele regiuni. Canicula și disconfortul termic vor persista pe parcursul weekendului, iar nopțile vor fi tropicale cu minime de 19-22 de grade. Pentru județul Iași, ANM a emis cod portocaliu pentru sâmbătă între orele 10 și 22. Temperaturile maxime vor ajunge la 35-37 de grade, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Vineri, valul de căldură afectează aproape întreaga țară. Cele mai ridicate temperaturi de 39-40 de grade sunt prognozate în sudul și sud-vestul Olteniei. Meteorologii avertizează și asupra unei schimbări a vremii în weekend. Sâmbătă și duminică sunt posibile averse torențiale, descărcări electrice, rafale de 50-55 de km pe oră, vijelii și izolat grindina. Acestea au fost informațiile orei. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Te invit să rămâi alături de noi, de muzica bună și programele noastre. Toate cele bune, weekend liniștit!
1: Asculți City, City, City, City Vibes.

Moonlight, chiar acum pe frecvențele Viva FM, 13 și 10 minute și fix cu energia asta începem încă o oră împreună aici pe frecvențele Viva FM. Oficial deschidem energia aia din City Vibes. Dacă ne știm de mai multe zile, cu siguranță știi la ce mă refer. Și dacă e vineri, apropo de piesa asta, fix asta avem nevoie, nu? Mai puține planuri complicate, mai mult Moonlight și oameni care chiar, cu care chiar îți place să stai. Mie îmi place tare mult că suntem aici împreună pe frecvențele Viva FM și îți propun să facem tradiție din asta, mai ales că mai avem încă 3 ore de stat împreună până la ora 16. Alina Batcu sunt eu, oficial începe prima oră de City Vibes. Îți reamintesc că pe noi ne găsești și în social media, dar și pe site-ul nostru vivafm.ro. Poți să ne cauți la o simplă căutare Viva FM pe Facebook, Instagram, TikTok și chiar și YouTube. Acolo ne și vedem. Acum să ne întoarcem la ceea ce ți-am promis mai devreme, adică energie bună pentru zi de vineri, că oficial începe weekendul și începem chiar acum cu Something Got to Start Me.

Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator,

0: în Piața Palatului Culturii, pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la inimă!
1: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
2: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Let's write some hits.
4: City Vibes.
3: Your city, your vibe, your radio.

0: Shakira cu Dai Dai pe frecvențele Viva FM, 13 și 32 de minute chiar acum. Ascultând piesa asta, am zis să fac așa o căutare, pentru că mă întrebam cam pe la ce vârstă a lansat Shakira prima piesă și se pare că avea doar 13 ani când a înregistrat prima piesă. Se întâmplea în 1990, iar în decembrie 1990 a și lansat piesa respectivă. Acum te întreb eu pe tine, ce făceai tu când aveai 13 ani? Mă gândesc că dacă era lună august, erai în vacanță, vacanța de vară, vacanța mare, dar dacă era o zi obișnuită de școală la 13 ani, îți spun, uite ce făceam eu, plimbam așa un caietel pe băncile tuturor colegilor, încercând să adun amintiri, să găsesc răspunsuri, să-i cunosc mai bine și să strâng acolo cât mai multe răspunsuri, pentru că aveam un oracol, așa cum probabil aveam cu toții sau majoritatea. Și apropo de oracol, am găsit în mediul online tot felul de discuții, știi cum e acum, suntem în online, în digital, dar vorbim cu nostalgie despre ce trăiam înainte și fix asta am găsit și eu în mediul online, foarte multe discuții și materiale video despre acel tradițional oracol pe care îl aveam cu toții și propun să ascultăm, uite, ce spunea Bianca în mediul online pe subiectul acesta.
1: Vă mai aduceți aminte oracolul atunci când eram copii, caietul acela în care puneam o tonă de întrebări? Cum te numești? Câți ani ai? De cine îți place? Care este culoarea ta preferată? Ce vrei să te faci atunci când o să fii mare? Amintirile de la sfârșitul oracolului, alea făcute cu ață și cu cerneală, închideam foaia, trăgeam ața. Melancolie. Cred că toată lumea a avut oracol atunci când era mic.
0: Da, și eu cred că aproape toată lumea a avut oracol când era mic. Mai era un avantaj, să știi, pe lângă faptul că adunam noi informații și uite că peste ani, dacă mai găsim acele caiete, carnețele, cu siguranță ne trezesc amintiri, dar mai era un avantaj. Scriam orice oracol ar fi fost, scriam de mână cu pixul și vorbim asta în contextul în care psihologii au ajuns la o concluzie neașteptată despre oamenii care iau notițe cu pixul pe hârtie. Aceștia au un mare avantaj, deoarece scrierea pe foaie forțează creierul să lucreze mai mult. Tocmai de aceea și dacă vrei să înveți ceva, se întâmplă să-ți dorești să scrii pe foaie ceea ce vrei să înveți. Știu chiar persoane care așa rețin informații. Tot psihologii au demonstrat că tastatura încurajează o înregistrare pasivă a informațiilor, în timp ce scrierea pe foaie forțează creierul să filtreze, să rezume și să conecteze ideile în profunzime. Astfel, imaginea demodată a omului cu pixul capătă o altă valoare acum. Deodată, el nu mai este depășită și are un instrument mult mai puternic decât tastatura. Nu știu dacă sunt nostalgici pe aici, așa cum sunt eu, dar de fiecare dată când prind ocazia, mai scriu ceva cu pixul și îți recomand să mai faci și tu asta. Cred că trezește așa ceva frumos în amintire, în mintea noastră. 13 și 35 de minute acum, nu te mai rețin, ne întoarcem la piesele faine din playlistul Viva FM. Îți reamintesc că suntem în City Vibes și mai ales că e zi de vineri.
2: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
3: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
4: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996. Mesaj de conștientizare.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
4: Mesaj de conștientizare.
7: Let's ride some hits.

0: The Single Ladies, da, piesa asta, dar într-o variantă remixată, care sună parcă și mai bine, mai ales într-o zi de vineri, 13:48 acum. Alina Batcu sunt eu, suntem în City Vibes pe frecvențele Viva FM și uite că așa ajungem și la finalul primei ore de City Vibes, imediat ajungem la fixul orei 14, atunci când vin știrile cu informații de la nivel național pe frecvențele Viva FM, dar până atunci te mai las cu piese faine, fresh, cunoscute într-o variantă remixată de data aceasta. Uite, și Madonna e în playlist alături de unii dintre cei mai cunoscuți DJ, ceea ce sună foarte bine. Asta se întâmplă până la fixul orei 14, când vin știrile și noi ne reauzim imediat după știri. Voiam doar să-ți mai reamintesc că ne găsești în mediul online, pe site-ul nostru vivafm.ro, dar și pe Facebook, Instagram, TikTok și YouTube, la o simplă căutare Viva FM, acolo ne și vedem. Gata cu vorbăria, ne întoarcem la muzica bună de pe frecvențe, ne reauzim imediat după știri.
1: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
2: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
6: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: City Vibes.
9: Your city, your vibe, your radio.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a desemnat câștigătorul licitației pentru concesionarea primelor două spații de servicii de pe autostrada Moldovei A7. Potrivit anunțului oficial făcut de directorul companiei Cristian Pistol, compania MOL România va prelua proiectarea, amenajarea, operarea și întreținerea obiectivelor. Cele două spații de servicii vor fi construite pe ambele sensuri de mers ale autostrăzii A7, în zona localității Valea Râmnicului, la kilometrul 91. Contractul de concesiune are o durată de 20 de ani. Fiecare spațiu de servicii va fi dotat obligatoriu la standarde moderne, oferind conducătorilor autoparcări sigure pentru autoturisme, autocamioane și autocare, stații de distribuție carburant și minimum 4 puncte de reîncărcare rapidă pentru vehicule electrice în fiecare spațiu, spații comerciale, unități de tip snack bar, toalete publice și cabine de duș. Procedura de semnare a contractului de concesiune va fi inițiată imediat după expirarea perioadei legale destinate depunerii contestațiilor sau după soluționarea definitivă acestora, conform legislației în vigoare. Ministerul Educației și Cercetării aduce o serie de modificări legislației de acordare a burselor școlare în preuniversitar începând cu anul școlar viitor. Proiectul de hotărâre a fost pus în consultare publică pe 17 august și ar urma să modifice modul în care sunt acordate bursele, în primul rând prin reducerea perioadei. Până acum, elevii primeau burse de merit pentru olimpici, tehnologice și cele sociale pe tot parcursul anului școlar, adică și în vacanțe. Reducerea perioadei este ascunsă în textul proiectului, la vedere prin sintagma în perioada cursurilor școlare, inclusiv în perioada pregătirii practice. În fapt, însă, proiectul menționează că toți elevii beneficiari nu vor mai primi bursele în cele 3 luni de vacanță dintre anii de studiu. Toți copiii și familiile acestora care luau bursele, inclusiv în vacanțe, vor fi afectați de decizie. Cei mai loviți vor fi copiii din familii dezavantajate social și cei bolnavi. Firmele care vor investi în noi instalații de stocare a energiei electrice pot obține finanțare printr-un program cu un buget total de 150 de milioane de euro, alocat prin Fondul pentru Modernizare. Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că schema urmărește realizarea unei capacități de cel puțin 2174 de megawați pe oră. Sunt eligibile companiile de orice dimensiune, inclusiv cele nou înființate, care desfășoară activități de producție, transport, distribuție, comercializare și depozitare a energiei electrice. Selecția proiectelor se face prin licitație, urmând să fie desemnate câștigătoare proiectele care solicită cel mai mic cuantum al ajutorului pentru fiecare megawatt instalat. Ajutorul este plafonat la 69.000 de euro pe megawatt pe oră, iar cererile pot fi depuse online între 1 septembrie și 30 octombrie, urmând ca punerea în funcțiune să aibă loc în cel mult 48 de luni de la semnarea contractului. Și prosumatorii, persoane fizice, vor beneficia de un program pentru baterii de stocare aferente sistemelor fotovoltaice, cu un buget de 400 de milioane de lei. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți City, City, City, City Vibe.

Micico, chiar acum pe frecvențele Viva FM. Și cum toate se leagă, universul lucrează. 14 și 10 minute chiar acum. E totul despre nostalgie astăzi și promit că nu așa mi-am stabilit eu când am plecat de acasă, ci că pur și simplu așa s-au așezat lucrurile, informațiile și uite și piesele. Și ca să-ți dau deja din casă, uite că pun următoarea piesă, să vedem unde te trimite cu gândul. O știm cu toții, știm și de Barbie, știm și de Ken și cu Barbie Girl pe fundal aș vrea să-ți spun următoarea informație, pentru că s-a făcut un studiu nou la 30 de ani de la cel care stabilise așa ultimele detalii despre Barbie și Ken. Potrivit unui studiu care a analizat păpușile și oamenii, în ultimii 30 de ani Barbie și Ken s-au îngrășat. De asemenea, păpușile s-au diversificat în ceea ce privește culoarea, hainele sau coafura. Asta pentru că, citez acum din ce au explicat autorii studiului, la 30 de ani după ce un studiu australian a dezvăluit că proporțiile corporale ale lui Barbie și Ken erau aproape imposibil de atins în viața reală. Acum s-a reexaminat același studiu din 1996 cu măsurătorile actuale pentru a confirma că Barbie și Ken au suferit o transformare remarcabilă. Evoluția păpușilor este importantă deoarece mulți copii găsesc inspirație în primele lor jucării. Barbie și Ken se numără printre cele mai recunoscute embleme culturale la nivel global și pentru mulți copii reprezintă un model timpuriu și influent despre cum ar trebui să arate corpurile lor când vor fi mari. Modelele tradiționale au avut întotdeauna forme ale corpului nerealiste și improbabile din punct de vedere statistic, atât de extreme încât mai puțin de una din 10 milioane de persoane le-ar putea egala proporțiile. Astăzi acestea au devenit semnificative mai realiste, ceea ce e foarte bine. Măsurătorile de la talie la șold și de la piept la talie, încadrându-se în proporțiile cheie ale corpului feminin, deși încă nu sunt suficiente, acestea sunt încă sub mediile feminine tipice. Asta spun autorii studiului. Așadar, nici Barbie nu mai e ce a fost. Se pare că și Ken vine din urmă și atunci important e că se așează frumos pe lucrurile reale din zilele noastre. Și mai ales că rămân acolo indiferent de context, pentru că iată la câți ani distanță încă povestim despre Barbie și Ken și cu siguranță o vom face și peste câțiva ani. 14 și 13 minute acum cu informația aceasta începem cea de-a doua oră de City Vibes de astăzi. Alina Batcu sunt eu și dau play în continuare unei piese pe care sigur o știi, să vedem însă dacă o știi în varianta aceasta de remix.

0: tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
1: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
6: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
7: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
8: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
7: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
8: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
7: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
9: Let's write some hits. VIFM.
1: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
7: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
8: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
7: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
8: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
7: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
8: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmă.

0: numele Pașilor Egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. Bloc 939 în Iași.
1: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
6: Let's write some hits.
7: Vibe FM. City Vibes.
6: Your city, your vibe, your radio.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
1: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
3: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
4: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
3: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
4: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
3: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
5: Mesaj de conștientizare.
6: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
5: Mesaj de conștientizare.
7: Let's ride zombie.

0: Români de geniu cu Lidia Ușa.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este importantă Ileana Mălăncioiu pentru români? Pentru că este una dintre cele mai valoroase poete și eseiste ale ultimei jumătăți de secol, un intelectual care și-a păstrat independența de gândire chiar și în perioada cenzurii comuniste. Prin opera sa, prin atitudinea civică și prin refuzul compromisului, rămâne un reper al demnității intelectuale și al libertății de exprimare. Se naște în anul 1940 într-o familie de țărani din județul Argeș, iar universul satului avea să devină o sursă principală de inspirație pentru creația sa. Absolvă Facultatea de Filosofie din București, apoi obține doctoratul și debutează în anul 1967 cu volumul de versuri Pasărea tăiată, primit cu entuziasm de critica literară. Urmează volume devenite jaloane ale poeziei românești: Către Ieronim, Inima reginei, Ardere de tot, Linia vieții și Urcarea muntelui. Poezia sa impresionează prin profunzime, forță morală și expresivitate aparte. Dar, pe lângă poezie, Ileana Mălăncioiu se remarcă și ca eseistă și publicistă. În scrierile sale analizează lucid societatea românească, responsabilitatea intelectualului și raportul dintre morală și politică. Totuși, una dintre marile sale pasiuni rămâne filozofia, opera fiindu-i traversată de întrebări despre vină, libertate, credință și sensul existenței. De asemenea, este atrasă de operele lui Blaga, Shakespeare, Dostoievski și Kafka, autori pe care îi studiază în profunzime și care îi influențează reflecțiile asupra condiției umane. De altfel, ea însăși spune că cea mai mare satisfacție a vieții sale este faptul că nu a scris niciodată cum ar fi vrut alții, ci cum a crezut ea. Astăzi, la vârsta de 86 de ani, Ileana Mălăncioiu își păstrează spiritul tânăr, continuând să participe la evenimente culturale, să publice și să fie o voce respectată în spațiul public. Și, evident, rămâne fidelă crezului de viață că intelectualul are datoria de a spune adevărul, chiar și atunci când acest lucru presupune sacrificii.
0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
0: Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
3: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
0: Let's ride, zombie.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Festivalul caritabil Inimo revine la Iași în zilele de 22 și 23 august în piața Palatului Culturii. Evenimentul organizat de Asociația Glasul Vieții îmbină concertele și activitățile pentru familii cu o campanie de sprijinire a copiilor aflați în situații vulnerabile. Ediția din acest an își propune să ajute peste 16.000 de copii din familii cu posibilități materiale reduse. Fondurile strânse vor fi folosite pentru cumpărarea de haine, încălțăminte și rechizite înainte de începerea noului an școlar. Pe scena din piața Palatului Culturii vor urca artiști precum Smiley, Horia Brenciu și HB Orchestra, Vescan, The Urs, Oana Radu, Andia, Andrei Bănuță și Direcția 5. Programul va cuprinde și ateliere, zone de joacă și activități dedicate copiilor. Primarul Mihai Chiric a transmis că festivalul inițiat de părintele Dan Damaschin a devenit o tradiție a Iașului și un exemplu de solidaritate a comunității față de copiii care au nevoie de sprijin. Compania de transport public Iași a lansat o licitație pentru cumpărarea a 20 de autobuze articulate rulate cu o valoare totală estimată la 8,67 milioane de lei. Trei firme au depus oferte, iar acestea se află acum în etapa de evaluare tehnică. Autobuzele trebuie să respecte norma de poluare Euro 6, să aibă o lungime de 18 metri și o capacitate de cel puțin 130 de călători. Vehiculele trebuie să fie fabricate după 2013, să aibă cel mult 750.000 de kilometri parcurși și să beneficieze de o garanție de minimum 6 luni. Valoarea maximă pentru un autobuz este de aproximativ 433.000 de lei, echivalentul la 83.000 de euro. Achiziția face parte dintr-un program mai amplu de extindere a parcului CTP. Municipalitatea a aprobat și 7,65 milioane de lei pentru minibuze destinate traseelor din zona metropolitană, precum și contractarea unui credit de 101 milioane de lei pentru cumpărarea a 20 de autobuze articulate hibride noi. Flota ieșeană a fost completată în ultimii ani și cu 69 de autobuze electrice și 15 tramvaie Bozancaia, achiziționate de Primăria Iași cu fonduri europene. Pe final vă spun că valul de căldură se intensifică în România, iar meteorologii anunță temperaturi care pot ajunge până la 40 de grade în unele regiuni. Canicula și disconfortul termic vor persista pe parcursul weekendului, iar nopțile vor fi tropicale cu minime de 19-22 de grade. Pentru județul Iași, ANM a emis cod portocaliu pentru sâmbătă între orele 10 și 22. Temperaturile maxime vor ajunge la 35-37 de grade, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Vineri, valul de căldură afectează aproape întreaga țară. Cele mai ridicate temperaturi de 39-40 de grade sunt prognozate în sudul și sud-vestul Olteniei. Meteorologii avertizează și asupra unei schimbări a vremii în weekend. Sâmbătă și duminică sunt posibile averse torențiale, descărcări electrice, rafale de 50-55 de km pe oră, vijelii și izolat grindina. Acestea au fost informațiile orei. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Te invit să rămâi alături de noi, de muzica bună și programele noastre. Toate cele bune, weekend liniștit!
1: Asculți City, City, City, City Vibe.

0: 8:11. Îți spun pentru a treia oară astăzi bun găsit sau bună regăsit în City Vibes. Suntem pe frecvențele Viva FM. Este ultima oră pe care o petrecem împreună aici pe frecvențe și zic să te las informat până la capăt, mai ales cu ce urmează să se întâmple zilele acestea la nivel de prognoză meteo. Asta pentru că codul portocaliu de caniculă valabil astăzi în peste jumătate de țară se va restrânge sâmbătă și va afecta județele Mehedinți, Dolj, Olt, Telorman, Botoșani și Iași, dar cu detalii pe acest subiect și mai ales pe ce urmează astăzi, în seara aceasta și în zilele următoare de weekend, vine Florinela Georgescu, director de prognoză ANM, pe care propun să o ascultăm chiar acum.
1: Astăzi, valul de căldură va fi intens în mare parte a țării, temperaturile în creștere ușoară față de cele de ieri, astfel încât codul acesta portocaliu va cuprinde majoritatea regiunilor țării. Regiunea aflată în cod portocaliu, special în partea de vest, nord-vest a teritoriului, chiar și în zonele centrale ale țării, vor fi și ore în care nebulozitatea va împiedica puțin creșterea de valori termice. Dar chiar și așa rămânem cu aceste temperaturi, cum spuneam, deosebit de ridicate, foarte apropiate de recordurile perioadei în care ne aflăm. Și noaptea care urmează va fi în continuare una foarte caldă, așa cum spuneați, deja la această oră sunt temperaturi...
0: Sunt temperaturi ridicate inclusiv la această oră. Cu detalii a fost Florentina Georgescu, director de prognoză ANM. Propun să ne întoarcem, să ne răcorim cu piesele astea faine din playlistul Viva FM. Mai avem cam 45 de minute de petrecut împreună aici pe frecvențe și zic să facem să sune cum trebuie, mai ales că urmează weekend. Eu sunt Alina Batcu, suntem pe frecvențele Viva FM și îți mulțumesc tare mult că ești aici.

0: Last Night se aude chiar acum în această variantă remixată pe frecvențele Viva FM. 15:18 minute. Zic că sună deja bine această după-amiază de vineri. Sună fix ca începutul unui weekend, cam cum ar trebui să sune el, indiferent dacă avem sau nu avem planuri. Am început discuția noastră de astăzi, nu știu dacă erai aici pe frecvențe sau dacă ți-amintești, cu legea salarizării. Povesteam despre faptul că la nivel național nu a fost luată încă nicio decizie. Mai urmează o întâlnire săptămâna viitoare, adică o nouă rundă de negocieri în guvern. Însă sunt reacții de la nivel local și regional. De exemplu, Uniunea Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar Iași respinge categoric noul proiect al legii salarizării propus partidelor politice de Ministerul Muncii. Liderul USLIP Iași, Laviniu Lăcustă, a declarat că proiectul este foarte departe de ceea ce s-a negociat în anii 2023 și 2024 cu reprezentanții Băncii Mondiale și ai Ministerului Muncii, dar propun să ascultăm chiar acum declarația.
1: Dacă ar fi însă să comparăm cu varianta din 2026, varianta din mai, vă pot spune că marele efort pe care l-a făcut Ministerul Muncii în ceea ce ne privește este egal doar cu 0,07. Suntem foarte departe de alte categorii. Un exemplu simplu: un profesor cu peste 25 de ani vechime poate să ajungă la un coeficient de 3,05, în contextul în care oricum valoarea de referință a scăzut de la 4.100 la 4.000 de lei, iar intrarea în serviciu a unui judecător se face de la procentul de 3,5. Prin urmare, suntem în postura de a respinge categoric acest proiect al legii salarizării.
0: A fost Laviniu Lăcustă, președintele Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar Iași. Detalii pe subiectul acesta, dar și pe multe altele, găsești pe site-ul nostru vivafm.ro. Ne întoarcem acum la piesele bune din playlistul Viva FM. Mai avem de stat împreună aici pe frecvențele Viva FM cam 30 de minute și zic să profităm de ele la maxim, să ne bucurăm de muzica bună și de ultimele informații așa de actualitate la final de săptămână. Alina, sunt eu. Mulțumesc că ești aici!

0: mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brenciu, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la inimă!
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Let's write some hits.
4: Viva FM. City Vibes.
3: Your city, your vibe, your radio.

0: Fake News cu Anatolii Primakov.
1: Premierul încă în funcție, Ilie Bolojan, a criticat investițiile costisitoare în stadioane construite în comune sau orașe mici, spunând că tribunele nu pot fi umplute nici cu toți cetățenii acelor localități. Tocmai de aceea, noi îi dăm soluția. Acum este momentul ca Monosprâncenatul să facă noua organizare administrativă a teritoriului, adică să comaseze comunele mici, astfel încât locuitorii rezultați să ocupe toate locurile din stadioane.
2: Dar v-am spus, nu cu declarații politice, nu cu fugă de responsabilitate, ci cu proiecte care înseamnă continuitate de-a lungul anilor.
1: Hotărât lucru, cei mai recenți doi primari ai municipiului Suceava se cred mari cântăreți. La o recentă întâlnire de nou partid în aer liber, Vasile Râmbu a luat microfonul și a lălăit un refren. Parcă în amintirea vremurilor bune, când Ion Lungu făcea atmosferă cu tot felul de colinde. Așa că ne-am gândit la o comparație. Să stabilim cine e mai bun gurist. Îl ascultăm mai întâi pe Râmbu. Iar acum pe Lungu. Da, vorba aia. Degeaba voință dacă nu-i putință. Totuși, pe vremuri se cânta cu mai multe cuvinte. Nu numai cu lai-lai. Așa încât, Prelipca a câștigat competiția muzicală cu Coțușca. Unde dai și unde crapă. Un celebru hacker român, cunoscut cu porecla Virus, dar intitulat în buletin Ionuț Păunescu, a fost prins de către polițiști la Sinaia, în timp ce conducea o mașină pe care montase un mecanism care îi permitea schimbarea numerelor de matriculare din mers, prin apăsarea unui buton. Respectivul era dat în urmărire internațională de către autoritățile americane după ce a spart o interfață a serverelor NASA, așa încât va fi extradat în scurt timp, urmând a fi judecat pentru criminalitate informatică, iar din porecla Virus va rămâne numai vai.
0: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Bonjour, beauty!
1: Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.
7: Viva FM.
6: City Vibes.
7: Urban Beats.

0: You Are Not Alone, cam așa se numește acest remix pe care l-am ascultat chiar acum pe frecvențele Viva FM. Nu ești singur, cu siguranță, nici eu nu sunt, pentru că ne-am intersectat aici pe frecvențele Viva FM, doar că am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi și dacă tot știm deja ce ne așteaptă în seara aceasta, în weekend, la nivel de prognoză meteo, cred că e bine, înainte să-ți spun la revedere pentru această săptămână, să ți las așa și câteva recomandări venite chiar din partea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență cu ce să facem sau ce să nu facem atunci când este caniculă. Propun să ascultăm.
1: Este foarte cald afară, protejează-te.
2: Stai la umbră sau în loc călătoroase. Evită deplasările între orele 11 și 19.
3: Poartă haine subțiri și deschise la culoare.
4: Sună rudele în vârstă, asigură-te că sunt bine.
5: Dacă vă aflați în pericol, sunați cu încredere la 112.
0: Și adaug eu, indiferent dacă simți că ți este sete sau nu, amintește-ți că trebuie să te hidratezi, să bei apă și să consumi mai puțin lichide sau produse care deshidratează. Nu uita nici de protecție, dacă sunt doamne și domnișoare pe aici, știu foarte bine la ce mă refer, dar e recomandat și pentru dumneavoastră, domnilor, pentru că ne afectează pe toți soarele puternic asupra pielii noastre pe o perioadă îndelungată de timp. 15:48 acum și mesajul meu final este fix ăsta. Exact, e weekend și fix cu energia asta vreau să-și încheiem. Să vă fie weekendul tare fain, exact așa cum v-ați propus. Mulțumesc încă o dată pentru faptul că ne-am întâlnit aici pe frecvențele Viva FM astăzi sau toată săptămâna, în funcție de cum v-a găsit timpul, perioada și frecvența noastră. Ne reauzim începând de luni cu ora 13. Alina Batcu sunt eu și nu spun la revedere până când nu fac urarea mea de toate zilele. Să-ți găsești loc de parcare liber exact când ai nevoie de el, mai ales în weekend, mai ales dacă ai planuri, mai ales dacă te întorci din concediu într-un oraș aglomerat, oricum ar fi, se aplică. Bye, Alina sunt și îți mulțumesc încă o dată, să-ți fie weekendul frumos!
6: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
7: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
8: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
9: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
10: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
11: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
12: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
13: Let's write some hits. Viva FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Restaurarea statuii ecvestre a lui Ștefan cel Mare din fața Palatului Culturii necesită lucrări suplimentare, după ce pe parcursul intervențiilor au fost descoperite noi probleme la soclu, fundație și structura monumentului. Primăria Iași a lansat o nouă licitație în valoare de peste 571.000 lei fără TVA. Printre principalele intervenții se numără ridicarea temporară a statuii de pe soclu, consolidarea acestuia și tratarea zonelor afectate de infiltrații și coroziune. Specialiștii au constatat că apa și umiditatea au provocat degradări inclusiv la placajul din marmură roz de Carrara. Statuia va fi susținută temporar pe o structură metalică, astfel încât să poată fi executate lucrările necesare la partea inferioară a monumentului. Noile intervenții se vor desfășura în paralel cu lucrările prevăzute în contractul de restaurare semnat în 2025. Finanțarea va fi asigurată din bugetul local al municipiului Iași. Firmele interesate pot depune ofertele până pe 8 septembrie, după care municipalitatea va desemna constructorul pentru lucrările suplimentare. Biblioteca județeană Gheorghe Asache din Iași ar putea fi mutată într-o clădire emblematică a orașului. Consiliul județean Iași intenționează să cumpere imobilul Vama Veche de pe strada Gării numărul 22, monument istoric scos la vânzare pentru suma de 2,5 milioane de euro. Proprietatea cuprinde un teren de 3395 de metri pătrați și clădiri cu o suprafață construită la sol de aproape 880 de metri pătrați. Consiliul județean vrea să-și exercite dreptul de preemțiune. Proiectul urmând să fie discutat de consilierii județeni în ședința din 26 august. Achiziția nu este însă finalizată. Dacă proiectul va fi aprobat, o comisie va negocia cu actualul proprietar prețul final al imobilului. Ministerul Culturii a renunțat anterior la propriul drept de preemțiune. Mutarea a rezolvat o problemă mai veche a bibliotecii județene, care funcționează în prezent cu sediul central în clădirea galeriile Ștefan cel Mare. Directorul instituției, Dan Nicolae Doboș, consideră că varianta Vama Veche reprezintă o soluție foarte bună pentru viitorul bibliotecii. Începutul toamnei va aduce temperaturi mai ridicate decât cele normale în mai multe regiuni ale României. ANM a publicat prognoza pentru perioada 24 august-21 septembrie, iar vremea va rămâne mai caldă, în special în vest, nord, centru și sud-vest. În ultima săptămână din august, temperaturile vor fi peste normal în vest, dar ușor mai scăzute în est și sud-est, în timp ce în restul țării vor fi apropiate de mediile perioadei. În zona Carpaților orientali și meridionali sunt estimate și precipitații mai abundente. În perioada 31 august-14 septembrie, vestul, sud-vestul, nordul și centrul țării vor continua să aibă temperaturi ușor peste normal. Pentru celelalte regiuni, inclusiv o mare parte din Moldova, valorile vor fi în general apropiate de cele obișnuite. Între 14 și 21 septembrie, vremea va deveni mai caldă decât normal în cea mai mare parte a țării. Precipitațiile vor fi în general apropiate de mediile specifice perioadei. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Vă urez audiție plăcută pe frecvențele Viva FM.
1: Asculți City Vibes.

0: Arcofi Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașini.ro.
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
4: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre

0: eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: Let's write some hits.
3: Viva FM. City Vibes.
2: Your city, your vibe, your radio.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
7: Copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
4: Mesaj de conștientizare.
8: Let's ride some hits.
9: Viva FM. City Vibes.
8: Less stress, more groove. Viva FM.

0: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe senzoriafestival.ro.
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu Maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu Maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, Maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu Maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o pere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
0: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în bricolaj, iar tu găsești tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Fie că amenajezi, renovezi sau construiești, te așteptăm în magazinele din Iași. Consilierii noștri sunt alături de tine cu soluții practice și recomandări de produse, de la vopsea și sanitare la articole pentru grădină și materiale de construcții. Te așteptăm în Iași, în cele două magazine Leroy Merlin, calea Chișinăului 23 și șoseaua Păcurari 121. Leroy Merlin, pentru case fericite.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Let's write some hits.
0: Viva FM.
6: City Vibes.
0: Deep sounds for modern souls.
7: Stereotypes. It's a worldwide report live from Sydney, Australia.

Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la informațiile orei. Compania de transport public Iași a lansat o licitație pentru cumpărarea a 20 de autobuze articulate rulate cu o valoare totală estimată la 8,67 milioane de lei. Trei firme au depus oferte, iar acestea se află acum în etapa de evaluare tehnică. Autobuzele trebuie să respecte norma de poluare Euro 6, să aibă o lungime de 18 metri și o capacitate de cel puțin 130 de călători. Vehiculele trebuie să fie fabricate după 2013, să aibă cel mult 750.000 de kilometri parcurși și să beneficieze de o garanție de minimum 6 luni. Valoarea maximă pentru un autobuz este de aproximativ 433.000 de lei, echivalentul la 83.000 de euro. Achiziția face parte dintr-un program mai amplu de extindere a parcului CTT. Municipalitatea a aprobat și 7,65 milioane de lei pentru minibuze destinate traseelor din zona metropolitană, precum și contractarea unui credit de 101 milioane de lei pentru cumpărarea a 20 de autobuze articulate hibride noi. Flota ieșeană a fost completată în ultimii ani și cu 69 de autobuze electrice și 15 tramvaie Bozancaia, achiziționate de Primăria Iași cu fonduri europene. Ieșenii trebuie să se aștepte la modificări importante ale transportului public în zilele de sâmbătă și duminică pe fondul festivalului Inimo, dar și al lucrărilor la calea de rulare din zona Târgu Cucu. Mâine, tramvaiele de pe traseele 1, 8, 9 și 13 vor fi înlocuite cu autobuze. Tramvaiul 7 va circula pe ruta Canta, Gară, Podul de Piatră, Nicolae Iorga, Baza 3, Țuțora, iar traseul 3 va funcționa doar între Dancu și Tătăraș Nord. Pe relația Copou, Târgu Cucu vor continua să circule tramvaie. Tot mâine va fi închisă circulația tramvaielor prin piața Palatului, unde se desfășoară festivalul Inimo. Traseul 3B va fi deservit de autobuze între Tătăraș Nord, Târgu Cucu, Piața Unirii și Gară. Duminică, tramvaiele nu vor circula prin piața Palatului între orele 14 și 0. Pe relația Tehnopolis, Târgu Cucu, Independenței, Copou vor fi introduse autobuze, iar tramvaiele de pe traseele 1, 7 și 13 vor fi deviate prin Tudor Vladimirescu. Deținutul de 28 de ani care a evadat miercuri de la un punct de lucru exterior al penitenciarului Baia Mare a fost prins de autorități în municipiu, după o amplă operațiune de căutare. Bărbatul executa o pedeapsă de 3 ani și 7 de luni de închisoare pentru furt calificat și lucra pe un șantier din zona liceului Emil Racoviță atunci când a fugit. Pentru găsirea lui au fost mobilizate numeroase echipaje, au fost instituite filtre rutiere, iar căutările au continuat inclusiv pe timpul nopții cu drone dotate cu camere de termoviziune. Autoritățile au efectuat și două razii în Baia Mare. Bărbatul fusese surprins de camerele de supraveghere în timp ce alerga pe străzile orașului. După capturare, acesta urmează să fie cercetat și pentru evadare, pe lângă pedeapsa pe care o executa deja. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Rămâi în continuare alături de noi și de programele noastre. Weekend frumos și liniștit să ai!

0: ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
1: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
3: Let's write some hits.

0: frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium. Beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939, în Iași.
1: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
4: al clinicii Veronica,
3: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brain, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
5: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
0: Mesaj de conștientizare.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
0: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits. 3FM.

0: Salut, sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Pentru un weekend plin de muzică și fapte bune, Iașul devine capitala generozității. Polul distracției este în Piața Palatului Culturii, unde se desfășoară festivalul Inimo. Te așteaptă 3 zile pline de concerte spectaculoase cu artiști îndrăgiți, zone interactive de joacă pentru cei mici și o atmosferă de neuitat alături de oameni care se adună să facă bine împreună. Dacă vrei să simți vibe-ul de vacanță, dă o fugă în grădina Palace la evenimentul The Sound of Greece. Vei fi întâmpinat de ritmuri grecești autentice, dansuri tradiționale spontane și bucuria serilor mediteraniene chiar în inima orașului. Pentru iubitorii de rafinament și artă, stagiunea estivală propune un concert simfonic de excepție în aer liber. Este ocazia perfectă să te bucuri de armoniile muzicii clasice interpretate cu pasiune sub cerul înstelat al verii. La finalul zilei, orașul rămâne la fel de viu la terase și în puburile din centru. Ai parte de concerte acustice și momente faine de relaxare după o săptămână plină. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
4: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
5: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
6: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
5: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
6: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
5: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
7: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
8: Sunt Marius Ghina și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
10: Let's ride.

0: place. I remember my friends in a cold little bar. Don't remember how I wandered this far.
1: Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Restaurarea statuii ecvestre a lui Ștefan cel Mare din fața Palatului Culturii necesită lucrări suplimentare, după ce pe parcursul intervențiilor au fost descoperite noi probleme la soclu, fundație și structura monumentului. Primăria Iași a lansat o nouă licitație în valoare de peste 571.000 lei, fără TVA. Printre principalele intervenții se numără ridicarea temporară a statuii de pe soclu, consolidarea acestuia și tratarea zonelor afectate de infiltrații și coroziune. Specialiștii au constatat că apa și umiditatea au provocat degradări inclusiv la placajul din marmură roz de Carrara. Statuia va fi susținută temporar pe o structură metalică, astfel încât să poată fi executate lucrările necesare la partea inferioară a monumentului. Noile intervenții se vor desfășura în paralel cu lucrările prevăzute în contractul de restaurare semnat în 2025. Finanțarea va fi asigurată din bugetul local al municipiului Iași. Firmele interesate pot depune ofertele până pe 8 septembrie, după care municipalitatea va desemna constructorul pentru lucrările suplimentare. Biblioteca județeană Gheorghe Asache din Iași ar putea fi mutată într-o clădire emblematică a orașului. Consiliul județean Iași intenționează să cumpere imobilul Vama Veche de pe strada Gării numărul 22, monument istoric scos la vânzare pentru suma de 2,5 milioane de euro. Proprietatea cuprinde un teren de 3.395 de metri pătrați și clădiri cu o suprafață construită la sol de aproape 880 de metri pătrați. Consiliul județean vrea să-și exercite dreptul de preemțiune. Proiectul urmând să fie discutat de consilierii județeni în ședința din 26 august. Achiziția nu este însă finalizată. Dacă proiectul va fi aprobat, o comisie va negocia cu actualul proprietar prețul final al imobilului. Ministerul Culturii a renunțat anterior la propriul drept de preemțiune. Mutarea rezolva o problemă mai veche a bibliotecii județene, care funcționează în prezent cu sediul central în clădirea Galeriile Ștefan cel Mare. Directorul instituției, Dan Nicolae Doboș, consideră că varianta Vama Veche reprezintă o soluție foarte bună pentru viitorul bibliotecii. Începutul toamnei va aduce temperaturi mai ridicate decât cele normale în mai multe regiuni ale României. ANM a publicat prognoza pentru perioada 24 august-21 septembrie, iar vremea va rămâne mai caldă, în special în vest, nord, centru și sud-vest. În ultima săptămână din august, temperaturile vor fi peste normal în vest, dar ușor mai scăzute în est și sud-est, în timp ce în restul țării vor fi apropiate de mediile perioadei. În zona Carpaților Orientali și Meridional sunt estimate și precipitații mai abundente. În perioada 31 august-14 septembrie, vestul, sud-vestul, nordul și centrul țării vor continua să aibă temperaturi ușor peste normal. Pentru celelalte regiuni, inclusiv o mare parte din Moldova, valorile vor fi în general apropiate de cele obișnuite. Între 14 și 21 septembrie, vremea va deveni mai caldă decât normal în cea mai mare parte a țării. Precipitațiile vor fi în general apropiate de mediile specifice perioadei. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Vă urez audiție plăcută pe frecvențele Viva FM.
2: Viva Deep Vibes.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Biz, biz, biz.
2: Sunt albine pe aici?
1: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
2: Ah, ai dreptate.
1: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
2: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
1: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
5: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
6: Vândut! La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în bricolaj, iar tu găsești tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Fie că amenajezi, renovezi sau construiești, te așteptăm în magazinele din Iași. Consilierii noștri sunt alături de tine cu soluții practice și recomandări de produse, de la vopsea și sanitare la articole pentru grădină și materiale de construcții. Te așteptăm în Iași în cele două magazine Leroy Merlin, calea Chișinăului 23 și șoseaua Păcurari 121. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Mesaj de conștientizare.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.
4: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Dar Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
2: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
0: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
3: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
4: Let's ride, zombie.

Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la informațiile orei. Compania de transport public Iași a lansat o licitație pentru cumpărarea a 20 de autobuze articulate rulate cu o valoare totală estimată la 8,67 milioane de lei. Trei firme au depus oferte, iar acestea se află acum în etapa de evaluare tehnică. Autobuzele trebuie să respecte norma de poluare Euro 6, să aibă o lungime de 18 metri și o capacitate de cel puțin 130 de călători. Vehiculele trebuie să fie fabricate după 2013, să aibă cel mult 750.000 de kilometri parcurși și să beneficieze de o garanție de minimum 6 luni. Valoarea maximă pentru un autobuz este de aproximativ 433.000 de lei, echivalentul la 83.000 de euro. Achiziția face parte dintr-un program mai amplu de extindere a parcului CTP. Municipalitatea a aprobat și 7,65 milioane de lei pentru minibuze destinate traseelor din zona metropolitană, precum și contractarea unui credit de 101 milioane de lei pentru cumpărarea a 20 de autobuze articulate hibride noi. Flota ieșeană a fost completată în ultimii ani și cu 69 de autobuze electrice și 15 tramvaie Bozancaia, achiziționate de Primăria Iași cu fonduri europene. Ieșenii trebuie să se aștepte la modificări importante ale transportului public în zilele de sâmbătă și duminică pe fondul festivalului Inimo, dar și al lucrărilor la calea de rulare din zona Târgu Cucu. Mâine, tramvaiele de pe traseele 1, 8, 9 și 13 vor fi înlocuite cu autobuze. Tramvaiul 7 va circula pe ruta Canta, Gară, Podul de Piatră, Nicolae Iorga, Baza 3, Țuțora, iar traseul 3 va funcționa doar între Dancu și Tătăraș Nord. Pe relația Copou, Târgu Cucu vor continua să circule tramvaie. Tot mâine va fi închisă circulația tramvaielor prin piața Palatului, unde se desfășoară festivalul Inimo. Traseul 3B va fi deservit de autobuze între Tătăraș Nord, Târgu Cucu, Piața Unirii și Gară. Duminică, tramvaiele nu vor circula prin piața Palatului între orele 14 și 0. Pe relația Tehnopolis, Târgu Cucu, Independenței, Copou vor fi introduse autobuze, iar tramvaiele de pe traseele 1, 7 și 13 vor fi deviate prin Tudor Vladimirescu. Deținutul de 28 de ani care a evadat miercuri de la un punct de lucru exterior al penitenciarului Baia Mare a fost prins de autorități în municipiu, după o amplă operațiune de căutare. Bărbatul executa o pedeapsă de 3 ani și 7 de luni de închisoare pentru furt calificat și lucra pe un șantier din zona liceului Emil Racoviță atunci când a fugit. Pentru găsirea lui au fost mobilizate numeroase echipaje, au fost instituite filtre rutiere, iar căutările au continuat inclusiv pe timpul nopții cu drone dotate cu camere de termoviziune. Autoritățile au efectuat și două razii în Baia Mare. Bărbatul fusese surprins de camerele de supraveghere în timp ce alerga pe străzile orașului. După capturare, acesta urmează să fie cercetat și pentru evadare, pe lângă pedeapsa pe care o executa deja. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Rămâi în continuare alături de noi și de programele noastre. Weekend frumos și liniștit să ai!

0: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
1: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5. Let's ride some hits.

0: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits. Viva FM.

0: Salut, sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Pentru un weekend plin de muzică și fapte bune, Iașul devine capitala generozității. Polul distracției este în Piața Palatului Culturii, unde se desfășoară festivalul Inimo. Te așteaptă 3 zile pline de concerte spectaculoase cu artiști îndrăgiți, zone interactive de joacă pentru cei mici și o atmosferă de neuitat alături de oameni care se adună să facă bine împreună. Dacă vrei să simți vibe-ul de vacanță, dă o fugă în grădina Palace la evenimentul The Sound of Greece. Vei fi întâmpinat de ritmuri grecești autentice, dansuri tradiționale spontane și bucuria serilor mediteraniene chiar în inima orașului. Pentru iubitorii de rafinament și artă, stagiunea estivală propune un concert simfonic de excepție în aer liber. Este ocazia perfectă să te bucuri de armoniile muzicii clasice interpretate cu pasiune sub cerul înstelat al verii. La finalul zilei, orașul rămâne la fel de viu la terase și în puburile din centru. Ai parte de concerte acustice și momente faine de relaxare după o săptămână plină. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în bricolaj, iar tu găsești tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Fie că amenajezi, renovezi sau construiești, te așteptăm în magazinele din Iași. Consilierii noștri sunt alături de tine cu soluții practice și recomandări de produse, de la vopsea și sanitare la articole pentru grădină și materiale de construcții. Te așteptăm în Iași, în cele două magazine Leroy Merlin, calea Chișinăului 23 și șoseaua Păcurari 121. Leroy Merlin, pentru case fericite.
5: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a desemnat câștigătorul licitației pentru concesionarea primelor două spații de servicii de pe autostrada Moldovei A7. Potrivit anunțului oficial făcut de directorul companiei Cristian Pistol, compania MOL România va prelua proiectarea, amenajarea, operarea și întreținerea obiectivelor. Cele două spații de servicii vor fi construite pe ambele sensuri de mers ale autostrăzii A7, în zona localității Valea Râmnicului, la kilometrul 91. Contractul de concesiune are o durată de 20 de ani. Fiecare spațiu de servicii va fi dotat obligatoriu la standarde moderne, oferind conducătorilor autoparcări sigure pentru autoturisme, autocamioane și autocare, stații de distribuție carburant și minimum 4 puncte de reîncărcare rapidă pentru vehicule electrice în fiecare spațiu, spații comerciale, unități de tip snack bar, toalete publice și cabine de duș. Procedura de semnare a contractului de concesiune va fi inițiată imediat după expirarea perioadei legale destinate depunerii contestațiilor sau după soluționarea definitivă a acestora, conform legislației în vigoare. Ministerul Educației și Cercetării aduce o serie de modificări legislației de acordare a burselor școlare în preuniversitar începând cu anul școlar viitor. Proiectul de hotărâre a fost pus în consultare publică pe 17 august și ar urma să modifice modul în care sunt acordate bursele, în primul rând prin reducerea perioadei. Până acum, elevii primeau burse de merit pentru olimpici, tehnologice și cele sociale pe tot parcursul anului școlar, adică și în vacanțe. Reducerea perioadei este ascunsă în textul proiectului, la vedere prin sintagma în perioada cursurilor școlare, inclusiv în perioada pregătirii practice. În fapt, însă, proiectul menționează că toți elevii beneficiari nu vor mai primi bursele în cele 3 luni de vacanță dintre anii de studiu. Toți copiii și familiile acestora care luau bursele, inclusiv în vacanțe, vor fi afectați de decizie. Cei mai loviți vor fi copiii din familii dezavantajate social și cei bolnavi. Firmele care vor investi în noi instalații de stocare a energiei electrice pot obține finanțare printr-un program cu un buget total de 150 de milioane de euro, alocat prin Fondul pentru Modernizare. Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că schema urmărește realizarea unei capacități de cel puțin 2174 de megawatts pe oră. Sunt eligibile companiile de orice dimensiune, inclusiv cele nou înființate, care desfășoară activități de producție, transport, distribuție, comercializare și depozitare a energiei electrice. Selecția proiectelor se face prin licitație, urmând să fie desemnate câștigătoare proiectele care solicită cel mai mic cuantum al ajutorului pentru fiecare megawatt instalat. Ajutorul este plafonat la 69.000 de euro pe megawatt pe oră, iar cererile pot fi depuse online între 1 septembrie și 30 octombrie, urmând ca punerea în funcțiune să aibă loc în cel mult 48 de luni de la semnarea contractului. Și prosumatorii, persoane fizice, vor beneficia de un program pentru baterii de stocare aferente sistemelor fotovoltaice, cu un buget de 400 de milioane de lei. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
5: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
6: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
7: Let's write some hits.
6: Viva FM.

0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Let's write some hits.
1: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: fiind experți în organizarea evenimentelor, colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut. Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
5: Let's ride some hits.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's write some hits.